0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahon na, importante nga andam ta perme. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na perme, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
2: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug Zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
3: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
2: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
4: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
5: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
4: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
6: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
5: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Lingaw sa kapunon.
5: Hello, maayong hapon.
7: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
8: Mutubag mic o microphone.
7: Mutubag sa tigmo.
8: Ito sa imanik.
7: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
6: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
5: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
6: Lingaw-lingaw sa kapunon.
9: Tito Val, pasiriti ko bi.

Oras, alas 4:01 na. Kakaisonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapungan ug ang baruganan nga dili gyud matayog. Mao na mga kaigsoonan, mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Mao na nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga balita, mga impormasyon, tingog sa katawhan ug panglantaw nga adunay dakong kalimbigitan sa nakunang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leonis Cahigas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. O sa Sibiyahan sa 96.1 and Infinite Radio 90.9 Light FM Panabo City. Kita mga kaigsoonan, pasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon kay Zonan o sa kinika mahinungdanon gyud nga pahibalo. Ini nga programa ang public opinion and point of view mga kay Zonan. Gihimo ni aron maghatag kaninyog impormasyon o ga personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok dinhi mga kay Zonan, iya lamang kini sa inyong anchorman. Walay labot ang management nining maong istasyon sa bisan pag unsang baruganan. Mauna nga kami nagdasig sa tanan sa pagpabilin gyud nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Mauna nga mayong hapon tibuok probinsya sa nasakop sa maong ingon nato lugar.

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
1: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana, tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule, Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health, health, health! Alert! Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
2: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga Eye Care daw ang tambal sa mata, maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Health, health, health. Alert!
1: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban ni gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid, ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa

physically. Og nining adlaw mga higala ang atong pagpasalamat sa makagagahom di asa to mga pag-ampo. Usa kini ka maayo nga lakang, no? Nining atong sayo sa kabuntagon nga atong himuon karon. Kaya ang pag-ampo mga higala, no? Bunga na siya sa atong pagtuo. Kung doon natay pagtuo diha sa atong makagagahom, doon natay pagpasalamat, no? Pagdaig diha kaniya sa kahibulungan nga kinabuhi nga iyang gihatag kanato o diha sa atong pamilya usab. Usahay na ay mutan-aw sa ato ang kinabuhi, makaingon ang tao, dili maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Pan mga higala, no? Isan unsa man ang atong nahimo nga desisyon sa atong kinabuhi, nasabtan ka na sa atong makagagahom. Kung sa una gipasagda nato atong mga panglawas, doon natay kagawasan o kaso ang kagawasan atong giabusaran. O karon mga higala, no? Dili pa huli ang tanan, dili nato abusaran, kundili mas atimano nato karon ang atong mga panglawas pinaagi sa giya nga ginahatag kanunay nato dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og nining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Moinom ta sa ato ang tulo ka baso nga tubig. Ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga napalit natog 200 pesos dinhi sa atong istasyon. Og giapod-apod sa atong CMD caregiver, no? Sa nagapaminaw sa atong programa o sa programa sa atong CMD caregiver, no? Sa atong lokasyon, sa ato ang schedule, no? Sa atong CMD caregiver. So katong wala pa maka-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ako kamong giawhag nga inyuhan ang testingan, i-avail na ninyo. Ay barato kaayo ang atong pamaagi. 200 pesos lang, apil na ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Dili bugat sa bulsa, affordable. Kaya, no? Nibisan kinsa. Ay kinimanggong pag atiman, no? Diha sa maayong panglawas. Usad ni siya ka expensive. Expensive nga buhat, no? Kumbaga mahalo ni siya nga buhat. Ang ato manggong panglawas sigala, no? Precious kaayo ni siya. Bililhon kaayo ni, no? Una nga mahal gyud kung kini mo palya. Mong huna-hunaon higala, no? Kining ato ang lawas bilang atong kaalam, ang atong kusog. Mugo ni ang atong gigamit nga mo income ta, no? Na pinaagi sa atong mga pagpaningkamot, nakapundar ta sa ato ang pamilya, no? Una-una. So nakapalita sa gusto natong paliton. Nahimo nato ang gusto nato. Tinaagi sa kaalam o kusog nga gihatag kanato sa makagagahom. Apan dunay mga kahigalaan nato nga gigamit ang ilang health, no, para makuha nila, makabot nila ang ilahang bahandi, no. Sayod ba kahigala nga kaning health, no, kung imo ni siyang pasagdaan. Bisan pagpila ka 1,000 ang imong gitigom diha sa imong bangko, no? Kaya kay niyang hutdon sa isa lang ka semana, isa lang ka bulan, isa lang ka tuig. Ing anak ka delikado mga higala o fragile kaayo kining ato ang health, no? Una nga ang kaayuhan sa kinabuhi nag-awhag sa ato mga kahigalaan na palihog ampingi ang inyohang mga panglawas. Kung naa na makakaroon sa kahimtang nga naa na kasabalatian, palihog atimana
ang imuhang panglawas, no? Sa wala pa kay gibati ampingi na dili ka magkasakit. Sa diha nga nana kay gibati atimana ang imong panglawas. Ayaw pasagdi. No? Kaya usahay manggod pag nana tay gibati pasagdaan na mahinuon nato ang ato ang lawas. Ayaw, no? Salamat nga ikaw nagpatalinghog sa atong programa. Kay gitagaan natog hope, no? Ama kay galaan nato nga naa na diha sa kahimtang o sitwasyon nga dili na maayo. Palihog atimana ang imong lawas. Palihog pangitag pamaagi nga ma-avail nimo ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos. Kung na kay madawat sa kada bulan nga binulan, no? Pwede nimong gahinan ang imuhang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. No? Kung makaprovide ang imong mahal sa kinabuhi para nimo paggahin, no? Kung dili ka personal nga makaani tungod sa kalayo o kahimtang nimo, pamalihog sa imong silingan o sa imuhang anak o sa imong apo. Naghag mga pamaagi higala nga pwede itong himuon para ma-avail nato kining kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga tag 200 pesos ang inyohang mabayaran. Mauni ang atong patak-patak 100 drops sa CMD ni Health Code International. Mauni ang gi-introduce sa atong CMD caregiver, no? So ma-avail nato ni weekly sa Panabo City. Sa weekly schedule sa atong CMD caregiver, no? Og sa bukid nun, no, napuntay pinasahi ng mga schedule, no? Og mo na giingon higala nga kung naa ka diha nga area, text or tawag, no, sa atong CMD caregiver, no? Kay naay paghimuon nga free consultation ang atong CMD caregiver para, no, kaninyo mga higala libre, no? So, pwede mo makapangutana unsay maayo para dugay mahurot o dugay ninyo nga magamit, no? Una po yung mga free nga patak, no, sa inyong mata, no, sa ilong o sa dalungan. Makatabang po diha kaninyo kini milagroso nato nga tubig nga atong ginabutang sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So mo na mga higala nga ang ato mga panglawas ampingan gyud nato, no? Gyud nato ni siya pasagdan ato gyud ni siyang atimanon. Kumusta man higala ang imuhang makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa? Sa may imong nakatunan.

labay maayo nga pagtulunan nga imong nakatunan sa atong programa Dinis sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kaduhang pangutana higala unsa man gamay.